Produk terdaftar indikasi geografi Türkiye. Buarek Tandoori Konya. Bandar bersejarah Konya yang terletak di wilayah Anatolia Tengah menjadi rumah bagi keberagaman budaya masakan Turki. Asas daripada budaya masakan Turki ini mengandungi rekam jejak peralihan sejarah antara kehidupan nomad kepada kehidupan menetap. Pada proses pembuatan makanan, terutama penggunaan tandur, merupakan salah satu penerapan